0: inflable na praia da Basteira, en Cariño. Unha persoa tentou axudalos dende unha táboa de paddle surf, pero non o conseguiu. Finalmente foi a embarcación de salvamento Salvamar Xaula que en sí conseguiu trasladalos ata o porto de Cariño. E actualizamos a situación dos incendios que esta fin de semana afectaron a Galicia. Segundo os últimos datos da Consellería Medio Rural, da pasada noite, está controlado de Baltar, en Ourense, que afecta unhas 120 hectáreas, estabilizados os das parroquias de Arnego e Carboentes, os dous no Concello Pontevedrés de Rodeiro. En cada un deles arderon máis de 20 hectáreas. Son as 8:23, con Luis González na técnica, ata e media repasamos las novas de Galicia en Onda Cero.
1: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
2: Se chove, que chova. Pero, ¿e se non chove? Se malgastamos la auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava los dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.
3: O auténtico verán galego non se mide en graus. Mídese nos momentos compartidos, na familia que se reúne, nos amigos que van chegando mentre o churrasco se fai nas brasas. Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren 100% galegos.
4: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Ainda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.
0: Quedan só dous días para eclipse de sol, que será total, xa o saben, en concellos do norte de Galicia, ante a alta afluencia de persoas que se agarra a Xunta e o Goberno preparan un incremento de efectivos e dos servizos de seguridade e emerxencias no 112, o 061, as urxencias hospitalarias e os puntos de atención continuada. O Goberno galego activou de xeito preventivo o nivel 2 do Plan Territorial de Emerxencias de Galicia e constituíu o Centro de Coordinación Operativa Integrado, CECOPI, con sede nas instalacións do 112 en A Estrada. Segundo o conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, o obxectivo destas dúas declaracións non resposta a ningunha emerxencia actual, senón que ten carácter preventivo para coordinar a todas as administracións. En todo caso, chama a prudencia.
5: Esperemos que a xornada se pues transcurra con normalidade, que a xente teña precaución, eso sempre hai que exixilo, nun caso como este, no que previsiblemente haberá moita xente nas rúas, nas calles, en distintas zonas, que non se acerquen a zonas que non se sean recomendadas ou que este recomendada a non presencia de persoas, que se sean prudentes, porque o eclipse se vai a ver dende todos os sitios, e polo tanto a prudencia é a mellor consellera nestes casos, non? Esperemos que ese día se sea un día festivo e que podamos disfrutarlo todos.
0: Pois precisamente ante a avalancha que se agarda na procura do mellor lugar para ver a eclipse, o Ministerio de Transportes paralizará o mércores as obras que poidan afectar a circulación das estradas. Tamén se reforzarán os servizos de autobuses para facilitar o transporte público, sobre todo unha vez rematado o fenómeno astronómico. O delegado do Goberno, Pedro Blanco, expresa a súa confianza.
6: Creo que temos que mandar unha mensaxe, sobre todo, de confianza. Fixemos o traballo, vimos traballando en este e, polo tanto, vamos a ser capaces de afrontar este efeito histórico con absoluta seguridade e con absoluta, tranquilidade.
0: Pois precisamente para o mércores está convocada a folga na hostelería e na hospedaxe na provincia da Coruña. Patronales e sindicatos van ser reunir in extremis mañá martes para tentar chegar a un acordo que levante ese paro. Será ca mediación do Consello Galego de Relacións Laborais. Así o reclamaron as centrais convocantes, Comisión Obreiras, UGT e CIGA, e aceptou tamén a patronal esta fin de semana. Elemos hoxe en xornais de tirada nacional como El País ou El Mundo que informes do exército alertan do risco da seguridade da planta que a multinacional chinesa SAIC anuncia para Ferrol. Salientan que nun principio plantexaron instalar a súa primeira fábrica en España en Vigo ou Xixón, pero finalmente asinaron un acordo para levantala a escasa distancia do arsenal militar ferrolán, porto clave para a Armada e tamén de Navantia. Segundo eses informes, España corre o risco de que a OTAN e a Unión Europea deixen de ver a Ferrol como un porto seguro. E mentres, moitos concellos, como escoitábamos na ronda, seguen adaptando ou ampliando restriccións por mor da prealerta por seca. O BNG reclama a Xunta unha intervención urxente para tallar os problemas inmediatos que está a provocar esta situación. A voceira parlamentaria de Agricultura do Bloque, Sonia Vidal, cree que é necesaria unha estrategia estable para a xestión da auga, xa que as secas son cada vez máis frecuentes.
7: O debate xa non é se chove máis ou se chove menos. O verdadeiro debate

0: Ese Galiza está preparada para producir alimentos nun escenario no que a disponibilidade da auga vai ser cada vez moito máis limitada. Desde o BNG pensamos que a Xunta non pode seguir actuando só cando aparecen os problemas, hai que anticiparse. É necesaria unha auténtica estrategia de país que converta a planificación dos recursos hídricos nunha prioridade para garantir o futuro do noso sector primario. Porque non estamos ante un episodio puntual, estamos ante unha nova, realidade a que hai que responder con planificación, con prevención e con investimentos.
1: Pola súa banda, o PSDG reclama ao goberno galego un plan para recuperar as zonas afectadas polos incendios forestais e preparar o territorio para o cambio climático. E dos deportes, o Deportivo prepara xa o partido do mércores ante o Real Madrid, o trofeo Teresa Herrera, faino tras gaña lo amistoso do sábado ante o Génoa. Ademais, pecha a súa campaña de abonados con máis de 27.600 socios. E o Celta pecha a pretemporada sen ningunha derrota e ca actuación salientada de Aleix Febas, Hugo González, Hugo Burcio e Miguel Román. Saudamos agora a Luis Cerdeira, moi bos días.
2: Hola, que tal? Moi bons días. Llega el momento de las oportunidades e ojo porque hoy lo hace con las ofertas más frescas del día.
3: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
4: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
5: lomos de bonito Bahía Azul en aceite de oliva 180 gramos o al natural 120 gramos, fresco, 2,95 euros. Y en frutería, sandía entera baja en pepitas, kilo, 54 céntimos.
4: Gadis, en confianza.
6: Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias.

0: Onda Cero Galicia.
1: Se chove, que chova. Pero, ¿ese non chove? Se malgastamos la auga, pode que un día falte o que máis nos define.

0: este calado, de esta importancia, con toda normalidad. Se analizan, por supuesto, todos los elementos económicos, industriales, de creación de empleo y también, como no, de seguridad nacional. Con toda normalidad, insisto, en esta inversión tan importante como en otras inversiones de este tamaño. Por lo tanto, se están teniendo en cuenta todos los elementos económicos, de creación de empleo, industriales y también de seguridad nacional.
1: Bueno, pues este era el ministro de Transformación Digital, Óscar López. Esta mañana tenía comparecencia a primeira hora, como decíamos, por otro tema totalmente distinto, pero na quenda de preguntas, senón a primeira, segunda pregunta, foi sobre esta cuestión, que está aí, como decíamos, nos titulares a nivel de toda España. Tamén temos unha primeira reacción dende Ferrol, Ferrol. O alcalde José Manuel Rey Varela falaba en Onda Cero Coruña.
2: Como alcalde de Ferrol, pero también como presidente de la Comisión de Defensa del Senado, la información publicada apunta más a intereses empresariales que a intereses de seguridad. Ferrol no va a dejar pasar oportunidades como nos sucedió tantas veces a lo largo de nuestra historia. Este proyecto significa hacer realidad verdaderamente lo que tantas veces acuñó como reconversión industrial que después nunca se hizo efectiva. Estamos hablando de crear 2.000 empleos, estamos hablando de una inversión seria de más de 200 millones de euros.
1: Bueno, pois é unha primeira reacción tamén dende Ferrol, Estámolas a recompilar, son as que temos a esta hora, porque a verdade é que sorprendía a primeira hora de mañá este titular destacado, como dicíamos en dous diarios de tirada nacional, este informe do Ministerio de Defensa sobre a ubicación da planta de SAIC, da automobilística SAIC, chinesa, SAIC, no porto de Ferrol, xa saben, porto de Ferrol, porto exterior de Caneliñas, tamén ten ese proxecto, unha ramificación aí no Concello das Pontes. O tema, o porto de Ferrol, pois está que hai no porto de Ferrol, ou na cornisa litoral de Ferrol, pois tamén está esa base da Armada e tamén os asteleiros de Navantia. A eles refírese ese informe do Ministerio de Defensa. Estaremos aí atentos. Como tamén estivemos atentos á evolución do incendio máis grave das últimas horas en Galicia, localizado no Concello de Baltar. 120 hectáreas afectadas, está controlado. Sospeitase que puido ser intencionado. Xesús Álvarez.
3: O traballo realizado nas últimas horas polos servicios de extinción lograba conter o avance das lapas do lume que comenzaba a mediodía do pasado sábado na parroquia de Garabelos do Bouzo, en Baltar, xerando momentos de tensión ao aproximarse a zonas habitadas. Esta mañá xa estaba a camiño da extinción, segundo confirmaba o alcalde de Baltar, José Antonio Feijóo, que agradecía o amplo despliegue de medios, incluída a presencia da UME, agardando agora que se esclarezan as causas deste dano ambiental, xa que o rexedor cree que puido ser provocado ao arder nunha zona na que houbo hai uns días un conato.
4: Lamentando que un pensa como pode haber mentes que queiran destruir o mellor que temos, a nosa natureza, e contaminar o noso medio ambiente, entón eso sí que é algo que non se concibe e que non se, que te mantén inquieto, porque isto pode suceder outra vez, en calquera momento. Foi un pouco tenso porque foi hasta cerca de dos pueblos, tamén recoñeceron moitos medios institucionais, que é unha pena se non hai despilfarro, o investimento que supón apagar todos estes lumes.
3: O lume de Baltar é o segundo gran lume deste verán na provincia de Ourense despois do ocurrido en Boborás.
1: Bueno, pois a Medio Rural confirma que está controlado ese incendio, tamén o localizado no Concello de Rodeiro, provincia de Pontevedra, calcinou neste caso 20 hectáreas. E cúmprense un ano, estánse a cumprir estes días un ano dende o inicio da vaga de incendios do pasado mes de agosto 2025. Todo comezou en Chandrexa de Queixa. Fíxense, hai un ano, exactamente un ano, o que estábamos a contarlles era o avance das lapas deste incendio, o de Chandrexa de Queixa, que sigue extendendo a concellos veciños. Tal día como hoxe, exactamente, estábamos a informar de que había outro incendio que se tiña declarado no Concello de Maceda. Bueno, así comezou esa vaga de lumes de agosto de 2025, que asolou principalmente a provincia de Ourense, o sur da provincia de Lugo, máis de 150.000 hectáreas queimadas. Pois sí, hai un ano xa. Bueno, seguimos aquí na radio, en Onda Cero, contando novas de hoxe, por suposto, cos nosos compañeiros e compañeiras. A programación local arrenca agora grazas á rede de emisoras de Onda Cero Galicia. Luis González estivo no control de son. Bos días.
5: Este verán, goza do tempo de lecer, pero sempre con sentidiño. Báñate no mar, no río ou nunha piscina, sempre nas zonas habilitadas e cos nenos vixiados e ao teu alcance. Cando saias camiñar, Faino sempre por sendas sinalizadas. Planifica, hidrátate, eleva o teléfono móvil con batería. E lembra, se tes unha emerxencia real, sempre contas con nós. Nas emerxencias, 112, sempre. Xunta de Galicia.
6: Cando buscas un queixo para gozarse en presas, para compartir ou saborear con calma, o cremoso galego de Queixos Hipólito é untuosidade, equilibrio e sabor auténtico. Desde hai 30 anos, como na casa. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
5: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
7: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
8: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
9: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
10: lomos de bonito Bahía Azul en aceite de oliva 180 gramos o al natural 120 gramos, fresco, 2,95 euros. Y en crudería, sandía entera baja en pepitas, kilo, 54 céntimos.
9: Gadis, en confianza.
11: Onda Cero Pontevedra Salnés, 103.6 FM. Onda Cero La Lindeza, 98.6 FM.
12: Non hai previsión de choiva en toda a semana que agora comeza, e o que comeza son os cortes de auga en concellos da nosa comarca. Oxe, atención no Concello de Poio, que confirmou a decisión de realizar cortes de auga no municipio debido ao obvio a situación de escaseza, neste caso nos seus mananciais. A decisión adoptada pola concesionaria do Servicio de Abastecemento de Auga, que Viacua, vai afectar a práctica totalidade desa Mieira e tamén as zonas altas de Raxó, así o explica o goberno local de Ángel Moldes nun comunicado oficial. O motivo destes cortes é o insuficiente nivel de auga dos mananciais que abastecen os depósitos de Samieira e Pomar, sendo imposible abastecer estas zonas desde o depósito de Álvaro. O objetivo da medida é obvio, non? Recuperar a maior cantidade posible de auga para poder garantir posteriormente o abastecemento nas zonas afectadas, porque ademais explican ese comunicado algunha cuestión técnica. A reapertura despois do peche deberá realizarse dunha forma gradual para evitar roturas nas tubaxes debido á presión do aire. A prioridade, realizar os cortes de suministro en horario nocturno, é dicir, desde as 0 horas ata as 8 da mañá. Confío o concello en que sexa suficiente para recuperar a capacidade de almacenamento. Iso é unha realidade desde hoxe no Concello de Poio. Son as 12:34, sexan benvidos con Lorena Páramo no control técnico, con todos vostedes ao outro lado. Nos aquí en Onda Cero Pontevedra tamén somos máis de un.
13: Más de uno Pontevedra. Susana Pedreira, Onda Cero.
12: Levamos semanas cos concellos, coas mancomunidades, coa Xunta de Galicia declarando esa prealerta, facendo pois unha chamada a uso responsable que todos, veciños, veciñas, turistas, persoas que están pasando aquí estes días, fagamos un uso responsable da auga, pero mesmo confiando en que o estamos facendo así, hai un momento no que non é suficiente, porque as reservas de auga están como están e non hai choiva por diante nas previsións. Alerta o Concello de Poio se a situación continúa igual e non se produce en precipitacións, nos próximos días poderían verse afectadas outras zonas debido á escaseza de auga existente nestes momentos. Se insisten desde o Concello, neste caso de Poio, nese chamamento de novo á veciñanza para pedir un consumo responsable mentre se manteña esta situación. De momento, os cortes van a afectar a práctica totalidade de Samieira, tamén as zonas altas de Raxó, desde as 00 horas 12 da noite ata as 8 da mañá. Esa é a prioridade, facer os cortes de suministro en horario nocturno, bueno, pois para dificultar o menos posible a vida diaria, ¿no? Y confío, concello, en que de momento se sea suficiente este horario de corte de suministro para recuperar capacidad de almacenamiento. Pero cierto es que, mirando a previsión meteorológica, pues es una obviedad de que la situación se va a complicar, porque si la situación continúa igual, digo, concello, en

0: no se producen precipitacións, poderían verse outras zonas afectadas. Pois ben, a situación vai continuar igual e non se van producir precipitacións. Cando menos, consultando agora a páxina de Meteo Galicia, non hai previsión de choiva en toda esta semana. Consultando outras páxinas, claro, a previsión xa saben que poden mudar, que non é 100% fiable, pero que non hai previsión de choiva aquí en Pontevedra, en toda esta contorna, cando menos ata o 24 de agosto. Iso son 14 días máis por diante sen que choiva para poder confiar en que se recuperen os depósitos. Así que esta é a primeira medida que chega de corte de suministro nun concello da nosa contorna, neste caso en Poio, pero teñan en conta ese chamamento que fai Poio e é válido para todos os concellos. Vivan onde vivan vostedes, estean onde estean vostedes pasando as vacacións, ese consumo responsable da auga, porque estamos nun nivel preocupante. O verán é tempo de obras, non solamente esas obras de asfaltado que vemos en toda a cidade de Pontevedra, que estes días agora xa da festa da peregrina están paralizadas, pero é tempo de obras por moitos motivos, porque hai obras que só se poden acometer e avanzar nelas justamente cando non chove, que para estas outras cuestións pois é positivo. Miramos cara a Marín, porque xa li estivo o presidente da Xunta, li comezou a mañá Alfonso Rueda, acompañado pola consellera de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, tamén alcaldesa de Marín, María Ramallo, estiveron visitando justamente obras en marcha, obras de saneamento na contorna do río Lameira.
1: Se aspiramos a ter unha Galicia calidad de medio ambiente, estas obras son necesarias, imprescindibles. Son complexas, non son baratas, pero hai que ir facéndoas. Porque aquí empeza, ademais, como digo, o saneamento das nosas rías e o que chega despois é a xente que vive do mar, as playas que queremos ter en magníficas condicións, e o turismo, e todo aquilo do que presumimos. Por tanto, todo o que aquí se executou, o tempo que levou, sinceramente creo que valeu a pena. A maioría vai enterrado, tamén é outra razón para poñer en valor e explicar estas cousas. Estas cousas non se ven, hai quen pensa que solo vale a pena investir en cousas que están aí para velas, para lucilas e para presumir delas. Eso está ben, pero as que se enterran, as que non se ven, son as que moitas veces permiten que as que están á superficie estean bonitas, estean presentables e se poida presumir.
0: Pois xa ven que a actualidade deste primeiro día da semana de agosto fala de auga en moitos sentidos, da súa escaseza, da falta de precipitacións, de abastecemento e no caso de Marín destas obras de saneamento. Pero é unha semana, sobre todo, de festa, volvendo aquí á capital da provincia, Pontevedra, festas da peregrina superada e vivida a primeira fin de semana, quedan aínda moitos días por diante. Hoxe a cidade soará así.
2: Yeah. Damn, Pablo. Yeah. Damn, y pon la mafia del amor y le tira un guiño al DJ. Le devuelve.
0: A música urbana é a gran protagonista dos concertos desta noite da peregrina na Praza de España. Escoitamos a C. Mari, que é un dos artistas, directo desde Valencia a Pontevedra e conquistando a moito público. Déxenme contarles que desde antes das 10 desta mañá xa hai xente esperando diante do palco. María actuará, tamén o fará de Valentino esta noite, a música urbana, como digo, a protagonista. Estaremos na rúa como cada día de verán e oximos ir a Talía a tapé de palco, porque hai mozos e mozas collendo sitio na Praza de España para os concertos desta noite, que son as 10, que levan desde antes das 10 da mañá. Máis cousas que imos compartir, pois miren, imos botar o peche de momento, peche de temporada, dese espazo dos luns con Noelia Catalán para aprender a estar en saúde. Hoxe imos preguntarnos se realmente sabemos descansar en vacacións, que así parece que non ten moito sentido, non? A resposta fácil, rápida, sería claro, se as vacacións son para descansar. Bueno, déanlle unha volta, a ver se descansa aí en vacacións. Os luns aquí falamos de motor, hoxe tamén e os luns escoitamos música como estamos facendo agora, pero en galego, o clásico dos luns ese cántamo en galego para completar o primeiro programa da semana na segunda parte. Marí, que estamos escoitando, o que estará esta noite actuando en Pontevedra, que tal vez hai xente que nos escoita e non o coñece ou nunca o escoitara, pero hai moita outra que está facendo cola xa para estar en vos sitio e escoitar o directo. Así con todo isto, o que xurda polo camiño, xuntos ata as 2:45, aí cambiaremos de ritmo, silenciaremos o musical do noso cántamo en galego para recuperar o informativo coas noticias de Pontevedra, pero queda tempo, que son as 12:41, a pequena pausa.

0: 12:51 minutos, esta é unha sintonía que recuperamos cada verán para estar na rúa escoitándoos a vostedes, algo que facemos este ano grazas a Alba Baelixa. Alba, bo día.
1: Bo día.
0: Contame tema, lugar, porque hoxe era un lugar concreto, ademais.
1: Sí, sí, sí. Hai quen di que non faría unha cola de 12 horas nin aínda que lle pagasen. E outros están dispostos a pasar o día enteiro baixo o sol esperando para ver ao seu artista favorito na primeira fila. E para ver a Cemari e de Valentino, algúns teñen o clarísimo. Xa levan desde as 7:30.
0: Desta mañá?
1: Desta mañá, dixeron.
0: Claro, un tereima a partir das 9, pero xa desde as 7:30, moi ben.
1: E estarán hasta as 10 da noite. E agardando na Praza España.
0: Sí.
1: Así que achegámonos hasta ali para falar con eles e saber que os leva a facer semeante espera.
0: Mira, antes dábamos coitando a Cemari. Sei que che gusta moito a sintonía deste espacio, pero sí. Ximos cambiálo por de Valentino para escoitarlo, claro. Un pouquiño, a ver.

Ojalá se están de vacación, sintan moito xisto, que non é unha vida que un bidón, non? Este tempo compartido con ese ambiente festivo de vacacións e compartido con amigos, con familias. Escadelos é un grupo do Carballiño, é a primeira vez que son aquí, a verdade. Fusionan o pop rock e o ska para crear este son que están escoitando, fresco, festivo, enérxico. Levan desde 2019 facendo música, un grupo que xurdiu dese desexo de elevar o escenario, o ambiente das reunións entre amigos, os festivais, as festas populares que forman parte da súa identidade. Pois este é o seu novo tema, Un Bidón. Este 2026 volveron aos escenarios cun proxecto renovado en formato banda, engadindo son, presenza, reforzando así esa súa intención, unha personalidade musical marcada por esa festa, alegría, esas ganas de diversión. A banda Escadelos están formadas por Darío a voz e guitarra, Alberto a batería, Willy a trompeta, Roy o trombón, Duni a guitarra e Ángel Gulías o baixo. Xa os fichamos, esta canción non me digan que non é moi para reunións de verán. Un bidón de Escadelos. E antes, cando estábamos na rúa, que lle preguntaba a nosa compañeira Alba, aos que xa están facendo cola para escoitar esta noite a de Valentino e a Cemarí, preguntaba ela por que máis farías cola? Alguén dixo Sen Senra, e que Sen Senra, aínda que vostedes o teñan escoitado en colaboracións con Aitana ou con C. Tangana, naceu en Forcarei, criouse en Vigo, no barrio de Castrelos, e ten unha canción en galego que, pa diante. Xa estou

O tema en galego de Sen Senra, queríamos que estivese presente hoxe aquí neste último cantamo da temporada. E tamén queremos que este presente o adianto do que vai ser o novo disco de Chicharrón, porque estes días anunciaban nas súas redes que xa teñen data para a estrea de Temporal, que o título dese novo traballo será o 10 de setembro, pero antes acaban de lanzar, fixeron este venres, un adianto, unha pequena canción, dineles, que marca de algún modo o son do disco. O seu título é Non serán.